kyerɛ me bɔ na ɛmfa koraa na me mu afiri bɛba me mu afiri asafo awurade ɔsoro ne asaseyɛfoɔ no.

Kasentorowasa. Tia nyumwe. Osoriya nyumwe. Onyume kasa. Nyeni bandyo mna wotia. Won tia sisiri ya ne. Meni ya miyatotra. Chumibi kasa. Eyoja. Malohi basentarawa. Mahiba. Mahiba.

Senya yaliye ya tumi ya kamini senya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na hatu unia duko. Wanyami ya sabunu yuridi na unke kansho. Na uti nyami ya sasa. Yaliye na mbawson wana kacho se yume kwa uo. Wa sumu diya. Ube sumu wa uo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yo hiya. Mesu diya mi pesa mi kacho yina misa. Ya wababe diya se oke kani huwa. Se omu sumu huwa. Se o seki grao suna. Grao suna niya esisa abuda na se yina na eme piyo piyo. Sana mi pesa mi kacho. Ya wako mene mi kacho se. Masa ababe tunne nungwa nungwa tuwe numa yeye. Faa yeye manu wati. My young man,

0: Jesus. Onya me demra ne na na ya na tie. Aya na ya ntinya me ase. Seke ya betinya me ase a. Nia uno sadi ya sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Kie ba wo onya me abasa. Adding it to me. And then I want it.

Mani ahumi nina ni aradia ye. Mani ankwa mnina sumu ya kwa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimu na iti opini kwa. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.

ediwei na titifuo ne boya efuku putre efuku tere kwa vesuo ediwei na titifuo ne boya esanya rewa esaiti na bido mieni enetso yekuso ebu yesu tino jesus tino messiah tino ocha enfa ayarisa enfa wusan enfa wata jesaji yidi.